0: します。自分たちは大変です。あそこで二人の隊員が風呂にやられました。
1: バカ野郎、何を焦ってる。一人の捕虜にこんなに脅かされて、お前たちの鉄砲は何に使うんだ。愚か者め、お前たちここに俺と奴らを追え。残った10人は次であの4人を捕まえろ。
0: はい。次捜索しよう。